شاہدہ قریشی اور ساتھیوں کی آواز میں ابھی آپ نے سنا یہ لوک گیت. آپ سن رہے ہیں کاریکرم ماٹی کے سور, اور اب کاریکرم میں آپ کو سنوانے جا رہے ہیں لکشمن مستوریا اور ساتھیوں کی آواز میں چھتیس گڑھی لوک گیت.